Nana, andi katuma message mulo wanda ngombe yanga. Talia. Tukatuma message mulo wanda batalia nana. Je singu ikovela kwitu kwana bala. Je feji dada ba kwitu kwana bala. Batalia. A message halu wanda tata yanga. Tukatuma message mulo wanda batalia. A message halu wanda tata yanga. Tukatuma message halu wanda batalia. Ami saji mulu wanda tata yake. Jaya singko hiko vera kwitu kwa nabale. Jaya saji hinda tawa kwitu kwa nabale. Batalia. Tukatuma misaji halo wanda tata yake. Batalia. Tukatuma misaji halo wanda tata munanda. Batalia. Tata neje angete munanda. Jaya singko hinda tawa kwitu kwa nabale. Yes, I did. Come on, Miss Adi, hello, and I'm Miss.